0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Let's get drunk. I'll pour my heart up through my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Sure. Eat this.

0: de bună. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Buletinul, permisul, diploma și chiar documentele medicale ar putea ajunge în telefonul nostru. Vă spun asta pentru că Uniunea Europeană pregătește portofelul european de identitate digitală, o aplicație prin care cetățenii vor putea păstra și folosi documente importante în format electronic, inclusiv pentru identificarea online. Comisia Europeană propune ca diplomele profesionale și documentele de asigurări sociale și de sănătate să fie încărcate pe aceste platforme. Prin intermediul portofelului pentru identitatea digitală, persoanele care se mută în altă țară din Uniunea Europeană vor putea stoca și prezenta documentele pentru contribuțiile sociale și medicale în format digital, în timp ce administrațiile vor putea să le verifice mai rapid. Cardul european de sănătate ar trebui eliberat în cel mult 24 de ore, iar acest spațiu digital va deveni funcțional până la finele anului. Termenele de recunoaștere, de altfel, sunt reduse la maxim 5 săptămâni pentru majoritatea cazurilor. Aplicarea va fi treptată și poate dura până la 3 ani. În Uniunea Europeană, oficial, 14 milioane de oameni trăiesc în alt stat membru, din care 4 milioane sunt români. De altfel, România a făcut deja un pas istoric în digitalizare. Ministerul Afacerilor Interne a lansat oficial portalul guvernamental RoWallet, pregătind mutarea actelor oficiale direct pe telefoanele românilor. Noua aplicație mobilă gratuită va asigura stocarea securizată pentru cartea de identitate, permisul de conducere și diplomele de studii, oferindu-le aceeași valoare legală ca și documentele fizice.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new smash.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În New York, orașul în care poți găsi orice și la orice oră, o pâine a ajuns să coste cât o masă bună la un restaurant. Mai exact, aproximativ $60 și, surprinzător, prețul nu-i sperie deloc pe clienți. Dimpotrivă, oamenii sunt dispuși să stea la coadă pentru a pune mâna pe această pâine considerată un adevărat produs de lux. Nu vorbim despre o pâine obișnuită, cumpărată pentru micul dejun sau pentru sandvișuri. Produsul face parte dintr-o categorie tot mai populară în marile orașe, alimentele transformate în experiențe exclusiviste. Este vorba de o pâine de secară cu maia, cu o greutate de aproximativ 1,5 kg, comercializată, cum spuneam, cu $60 bucata. În ciuda prețului, oamenii stau la coadă pentru a cumpăra această pâine. Brutăria a fost fondată de austriacul Martin Auer, a cărui familie deține o afacere ajunsă la a treia generație și care numără peste 40 de unități. Familia a decis să ducă la New York produsul pe care îl consideră una dintre specialitățile sale. Pâinea este servită și sub formă de felii cu diferite toppinguri, printre care icre de pește, cremă de ciocolată sau unt cu arpagic. Dar în spatele prețului se află ingredientele, modul de preparare și, foarte important, povestea produsului. Pentru unii cumpărători nu este vorba doar despre pâine, ci despre experiența de a încerca ceva rar și neobișnuit. De altfel, fenomenul spune multe și despre felul în care s-a schimbat piața alimentară din marile metropole. Într-un oraș precum New York, unde restaurantele, brutăriile și cafenelele concurează pentru atenția consumatorilor, un produs banal devine viral dacă este suficient de diferit. Pentru cei care o cumpără, răspunsul ține de calitate, ingrediente, tehnică și exclusivitate. Pentru ceilalți rămâne probabil una dintre cele mai scumpe felii de pâine pe care și le pot imagina.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Mergem mai departe în emisiune cu vești din Japonia, țară care stabilește un record demografic impresionant. Pentru prima dată, țara are peste 100.000 de persoane care au împlinit cel puțin vârsta de 100 de ani. Suma exact 107.677 de centenari, însă recordul vine într-un moment în care populația țării continuă să scadă, iar natalitatea se află la niveluri foarte reduse. Cea mai mare parte a persoanelor care au trecut de vârsta de 100 de ani sunt în Japonia femei. Potrivit Ministerului japonez, acestea reprezintă 88% din total, adică 94.298 de persoane. Japonia este de mult timp printre țările cu cea mai mare speranță de viață din lume. În 2024 aceasta era de 84 de ani, potrivit datelor Băncii Mondiale. Pentru comparație, în Statele Unite vârsta este de 79 de ani. O parte dintre cercetătorii pun longevitatea populației japoneze pe seama alimentației și a sistemului medical dezvoltat. Un alt element asociat cu stilul de viață japonez este conceptul de Ikigai, o filozofie care pune accent pe găsirea unui scop și a unor motive de a continua să trăiești cu sens și satisfacție. Creșterea numărului de centenari apare însă în paralel cu una dintre cele mai mari probleme demografice ale Japoniei. Populația totală a țării, de aproximativ 123 de milioane de persoane, continuă să scadă, în timp ce rata natalității a ajuns la un nivel record de scăzut. O populație care trăiește tot mai mult, dar în care se nasc tot mai puțin copii, pune presiune asupra sistemului de îngrijire a persoanelor vârstnice și reduce, bineînțeles, forța de muncă disponibilă. Japonia, a patra economie a lumii, a început în ultimii ani să se bazeze mai mult pe lucrători străini, inclusiv prin programe pentru muncitori calificați și alte categorii de angajați. În același timp, guvernul a năsprit recent anumite condiții pentru obținerea vizelor, pe fondul creșterii sentimentului anti-străin.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Continuăm în emisiune cu vești inedite din Singapore, țară care încearcă să-i convingă, iată, pe oameni să lase telefonul și să pună mâna pe o carte. Și pentru că unii ei au nevoie de un mic imbold, lectura vine și cu recompense financiare. Nu te îmbogățești citind, dar măcar ai un motiv în plus să mai lași ecranul din mână. Programul permite cetățenilor să-și registreze minutele petrecute citind pe o platformă guvernamentală. O sesiune de minimum 15 minute aduce 20 de monede virtuale, însă poate fi contabilizat o singură sesiune în fiecare zi. Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul aproximativ 0,8 dolari americani, un participant trebuie să strângă 1000 de monede. Asta înseamnă 50 de zile în care sunt înregistrate sesiuni de lectură eligibile. Prin urmare, stimulentul financiar este mai degrabă simbolic. Obiectivul autorităților nu este să transforme lectura într-o sursă de venit, ci să folosească recompensele și acumularea de puncte pentru a încuraja repetarea comportamentului. Această inițiativă apare pe fondul îngrijorărilor privind timpul tot mai mare petrecut în fața ecranelor și consumul rapid de materiale digitale. National Library Board, instituție care coordonează campania, susține că lectura unor materiale ample poate contribui la dezvoltarea atenției, gândirii critice și imaginației, spre deosebire de consumul fragmentat de conținut foarte scurt de pe internet. De altfel, programul încearcă să răspundă inclusiv fenomenului cunoscut drept doom scrolling, adică obiceiul de a derula în mod repetitiv fluxuri de informații online și dezbateri mai lași privind efectele consumului excesiv de conținut digital superficial asupra calității de concentrare. Inițiativa însă a provocat o dezbatere în Singapore. Una dintre întrebări este dacă recompensele financiare pot construi o relație de durată cu lectura sau dacă oamenii vor renunța la obicei atunci când stimulentele dispar.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Mergem mai departe în emisiune cu informații din Letonia de această dată. În această țară, dacă ai nevoie de un bărbat priceput la treburile casei, nu mai trebuie neapărat să-l cauți prin vecini. Există servicii unde poți închiria un soț pentru o oră, doar că nu pentru romantism, ci pentru reparații zugrăvit sau montat diverse lucruri prin casă. Conform Eurostat, în țară sunt cu 15,5% mai multe femei decât bărbați, diferență de peste 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Femeile spun că lipsa bărbaților este vizibilă atât la locul de muncă, cât și în viața de zi cu zi. Pentru a face față treburilor gospodărești în absența unui partener de sex masculin, multe femei din Letonia apelează, iată, la servicii care oferă muncitori specializați pentru diverse reparații. Mai multe platforme oferă serviciul Bărbați cu mâini de aur, prin care clienții pot solicita ajutor pentru instalații sanitare, tâmplărie, reparații sau montarea televizoarelor. Un alt serviciu le permite femeilor să rezerve online sau telefonic un soț pentru o oră, iar muncitorii se deplasează rapid pentru a rezolva diverse probleme, de la zugrăvit și repararea perdelelor până la alte lucrări de întreținere. Experții în domeniu atribuie dezechilibrul demografic din Letonia, cel puțin parțial, speranței de viață mai scăzute în rândul bărbaților, asociată cu rata mai ridicată a fumatului și cu probleme de sănătate legate de stilul de viață. Potrivit World Atlas, 31% dintre bărbații letoni fumează, comparativ cu doar 10% dintre femei. Iar în rândul bărbaților există și o proporție mai mare de persoane supraponderale sau obeze. Fenomenul închirierii soților nu se limitează în Letonia, după cum vă spuneam și în alte emisiuni. În Marea Britanie, Laura Young a atras atenția în 2022, după ce a început să-și închirieze soțul James pentru diverse lucrări casnice prin intermediul afacerii lor Rent My Handy Husband. James are în continuare programul complet ocupat și percepe taxe la oră sau pe zi pentru diferite lucrări și reparații în gospodărie.

0: Românii folosesc tot mai mult cardul și plățile digitale, dar numerarul este departe de a dispărea. Peste 140 de miliarde de lei se află în continuare în circulație, suma fiind cu aproape 6% mai mare decât în urmă cu un an. Numerarul poate avea și un avantaj atunci când vine vorba despre organizarea bugetului. Banii sunt vizibili, iar pe măsură ce bancnotele dispar din portofel, cheltuiala devine mai ușor de conștientizat. Din acest motiv, plata cash poate fi utilă mai ales pentru cei care vor să limiteze cumpărăturile impulsive. Ai contact direct cu resursele tale și poți să vezi instant câți bani ai în buzunar. Banii cash sunt o metodă de a-ți organiza mai atent cheltuielile, explică un consultant financiar. Potrivit acestora, numerarul poate ajuta în special în locurile și situațiile în care tentația de a cumpăra mai mult este ridicată, precum în supermarketurile și hipermarketurile, magazinele de haine sau cosmetice și restaurantele. Tendința de creștere a numerarului nu se vede doar în România. Dacă la noi numerarul din afara băncilor a avansat cu aproape 6%, în Bulgaria banii disponibili imediat au crescut cu peste 20% într-un singur an. Creșterea numerarului nu înseamnă însă că românii renunță la digitalizare. Dimpotrivă, 51% folosesc frecvent serviciile bancare online, iar aproape jumătate plătesc cu telefonul în magazine. Pentru mulți consumatori, cash-ul și plățile digitale nu se exclud, ci sunt folosite în paralel în funcție de situație. De cealaltă parte, sunt românii care au renunțat aproape complet la număratul bancnotelor. Cardul, telefonul sau ceasul inteligent sunt mereu la îndemână, plata durează doar câteva secunde, iar fiecare tranzacție poate fi urmărită ulterior în aplicația băncii. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Încă o dronă a fost detectată în spațiul nostru aerian. Coridorul vertical de gaze și reactoarele modulare de la Doicești reapar în prim plan odată cu programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan. Și Rusia acuză Europa că încearcă să blocheze negocierile de pace pentru Ucraina. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în zona localității Chilia Veche din județul Tulcea, potrivit Ministerului Apărării. Ținta a fost detectată de sistemele radar când s-a emis și mesaj RoAlert. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole și un elicopter IR-330 al forțelor aeriene române au fost ridicate pentru monitorizarea situației.
3: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în noaptea de 26 septembrie o țintă aeriană ce evolua în apropiere de Chilia Veche, în proximitatea frontierei fluviale. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj alert la ora 23:32. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Întărită, și un elicopter IR-330 socat al forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației. Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche, urmând pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Semnalul radar cu ținta a fost pierdut în zona Pardina. Alerta aeriană a încetat la ora 00:48.
1: A fost colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MAPN. Coridorul vertical de gaze și reactoarele modulare de la Doicești reapar în prim plan odată cu programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan. Programul propus de Mureșan prevede consolidarea rolului de tranzit al României prin coridorul vertical și transformarea țării într-o platformă energetică regională în parteneriat cu Statele Unite. În privința reactoarelor modulare, proiectul de la Doicești ar urma să continue doar dacă este demonstrată viabilitatea economică a investiției. Programul prevede și analizarea altor tehnologii de reactoare modulare. Sebastian Burduja, propus să devină la ministru al energiei, a spus la Antena 3 CNN că susține coridorul vertical și explică faptul că acesta ar permite transportul gazelor lichefiate din terminalele din Grecia prin Bulgaria, România și Republica Moldova către Ucraina. Reevaluarea acestor proiecte are loc în contextul unor poziții critice exprimate de premierul interimar Ilie Bolojan. În cazul reactoarelor de la Doicești, acesta a spus că Nuclear Electrică a cheltuit peste 240 de milioane de dolari, iar proiectul ar necesita câteva miliarde de euro pentru a deveni realitate. Bolojan a anunțat și că partea americană a fost informată despre problemele proiectului. Rusia acuză Europa că încearcă să blocheze negocierile de pace pentru Ucraina. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a făcut declarația de la tribuna adunării generale a ONU și a susținut că Moscova își va atinge obiectivele în Ucraina, indiferent de circumstanțe. Declarațiile vin după prima întâlnire de la începutul invaziei ruse dintre Lavrov și ministrul german de externe. Rusia acuză Europa că încearcă să blocheze negocierile de pace pentru Ucraina. Ministrul rus de externe, vă spuneam că a făcut această declarație chiar de la tribuna adunării generale a ONU. Și în paralel cu negocierile pentru formarea guvernului, Autoritatea Electorală Permanentă anunță că pregătește noi reguli pentru alegerile anticipate. Legislația trebuie schimbată, a anunțat într-o conferință de presă președintele AEP, Adrian Suțuianu, potrivit căruia costurile organizării anticipatelor sunt estimate la aproximativ 113 milioane de euro. Proiectul de lege va fi pus în procedură de transparență săptămâna viitoare. Mirela Dădăcuș vine cu detalii.
4: Legea 208/2015 a fost gândită pentru alegeri care au loc la termen și ca să ne ducem doar la ultimele alegeri din anul 2024, data la care a fost organizat scrutinul, a fost anunțată cu vreo 4-5 luni de zile înainte de luna decembrie. Astăzi n-am putea să punem în aplicare același mecanism, deoarece Constituția României prevede că alegerile anticipate ar trebui să aibă loc în termen de 3 luni de la data dizolvării Parlamentului. Dacă săptămâna viitoare, de exemplu, miercuri, s-ar ajunge la concluzia că trebuie organizat organizate alegeri anticipate în 90 de zile, tot parcursul ar trebui să fie desfășurat. Ce provocări avem? Sunt câteva care afectează dreptul fundamental de vot și asupra acestor provocări am atras atenția. Și de aici rezultă necesitatea modificării legislației, a spus șeful AEP într-o conferință de presă potrivit Ager Press. Provocările vizează, printre altele, votul prin corespondență și votul din străinătate. Adrian Țuțuianu a adăugat că, de asemenea, o dispoziție din acest proiect de lege prevede ca guvernul să stabilească, la propunerea autorității electorale permanente și a Ministerului Afacerilor Interne, data alegerilor parlamentare anticipate, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, așezat pe cele 75 de zile, nu 90, cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor anticipate. Președintele AEP a atras atenția și asupra necesității asigurării fondurilor pentru organizarea alegerilor anticipate, evaluările arătând că un astfel de scrutin ar costa cu 30% mai mult față de cât au costat alegerile din 2024. Am estimat undeva la 113 milioane de euro, a spus președintele AEP.
1: Iar acum datele despre vreme. O vreme frumoasă astăzi, cu temperaturi ce vor urca până spre 25 de grade, însă pe spații mici, în masivele sudice și estice, va ploa, iar în sud-est o să bată vântul. Maximele astăzi sunt cuprinse între 18 grade în estul Transilvaniei și 25 de grade în Banat, Crișana și vestul Olteniei. Sunt 15 grade acum la București, 14 la Iași, 13 grade la Cluj și Timișoara, 17 la Constanța, 12 grade la Brașov și 15 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
2: Les voisins du 12 bis.
5: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
6: Bonjour.
5: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
6: Je ne comprends pas.
2: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
7: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
6: Loyer 1200 de euros.
2: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
8: Bonjour, je peux vous aider?
6: Des tickets s'il vous plaît.
2: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
9: Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București vă invită la Figuranta, un spectacol despre vis, despre teatru și despre tot ce lăsăm în urmă când alegem să visăm. Tania Popa dă viață Aniei, o actriță aspirantă prinsă între cariera pe care încearcă cu disperare să-și o construiască și neîmplinirile din viața personală. Vă așteptăm pe 11 octombrie la Sala Pictură. Detalii pe tnb.ro.
10: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
11: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție
0: zilnică. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Nu știu dumneavoastră cum sunteți, dar mie îmi place să colin prin anticariate și să văd ce fel de cărți se tipăreau cândva. Unele dintre ele îmi sunt de folos și le cumpăr. Pe altele doar le observ și mă întreb, cum de nu le era rușine oamenilor să scrie așa ceva? Ar mai fi o a treia categorie de cărți, cea care, datorită descoperirilor noi, este considerată depășită. Informațiile de acolo nu mai sunt valabile, ideile acelea s-au perimat, nu mai corespund societății de azi. Unii spun că din această categorie ar face parte și Biblia, așa că trebuie rescrisă, dar nu numai după lucrurile ce trebuie aduse la zi de când cu politic corect, ci și pentru amănunte care nu ne plac datorită unor slăbiciuni pe care le avem. Fiecare poate să-și păstreze convingerile. Nimeni nu vrea să impună nimănui nimic. Dar de vreme ce ni se pare că ceea ce are de spus Dumnezeu trebuie să dăinuie, atunci și elementele secundare, nu numai cele centrale, trebuie respectate cu aceeași rigurozitate și același devotament. În scrisoarea către Timotei, apostolul Pavel scrie: vreau ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Oare de ce ar cere Creatorul așa ceva? Poate faptul că e dificil pentru cei săraci să vină în casa Domnului și să-i vadă pe ceilalți lăfăindu-se în ceva de care ei nu vor avea parte niciodată? Sau poate pentru că banii n-ar trebui investiți în pietre și cârpe? Ori de ce nu? Pentru că în timpul pe care îl petrecem aranjându-ne așa cum de fapt nu suntem în realitate, am putea îngriji de cineva care are nevoie de ajutor. Nimeni nu impune nimănui nimic. Însă acest subiect ar putea fi unul de meditație pentru noi.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos. Discutăm despre copiii noștri. Discutăm despre modul în care noi dorim ca, prin harul lui Dumnezeu, acești copii să crească pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Discutăm despre acele metode prin care dorim ca voința divină a Domnului Dumnezeului nostru să devină o prioritate în viața acestor copii, în viața copiilor noștri. Ne oprim asupra acestui verset din Coloseni, capitolul 3, versetul 20. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Ne uităm și la textul din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 1, în continuare. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Și putem adăuga versetul 3, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Discutăm acele binecuvântări pe care Domnul Dumnezeu nostru dorește să ni le ofere atunci când noi suntem credincioși față de El, împlinindu-ne mandatul sau cerința lui Dumnezeu pentru noi oamenii față în față cu educarea copiilor noștri.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul Jenică Istrate, presbiter în Biserica Adventistă de ziua 7 din Matca, și cu doamna Alisa Istrate, soția dumnealui, director la școala gimnazială din Matca. Bun venit în cadrul emisiunii de astăzi!
1: Mulțumim mult pentru invitație, ne simțim onorați să fim împreună!
2: Mulțumim pentru invitație și sperăm să avem un timp de calitate!
0: Știu că dumneavoastră aveți un program încărcat și în activitățile de la Matca și în cadrul școlii adventiste gimnaziale din Matca. Vreau să vă mulțumesc că v-ați făcut timp și iată-ne la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră în mijlocul poporului, în mijlocul activităților zilnice și în cadrul școlii din Matca. Înainte de a începe emisiunea de astăzi, vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre școala adventistă din Matca, despre ceea ce se întâmplă acolo, despre câți copii avem la momentul de față în această școală, despre cadrele didactice și câteva cuvinte, domnule Jenică, despre activitatea Bisericii Adventiste de ziua 7 din Matca. Doamna Alisa, vă rog frumos!
1: Proiectul nostru educațional a debutat în anul 2005 și an de an ne-am dezvoltat frumos. Am crescut și numeric și calitativ de la an la an, iar în anul 2018 am obținut acreditarea din partea ARACIP pentru toate cele trei niveluri de învățământ pe care le avem în cadrul școlii noastre, preșcolar, primar și gimnazial. La momentul acesta slujim un număr de 142 de copii. Ei sunt coordonați de aproximativ 20 de cadre didactice care fac lucrul acesta cu dedicare, cu pasiune și cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Ne dorim ca ai noștri copii să crească frumos și să fie de folos atât societății din care fac parte, dar să se pregătească în special pentru cer și să aibă o relație frumoasă cu Dumnezeu.
0: Mulțumesc frumos! E o responsabilitate pe care dumneavoastră o purtați înaintea lui Dumnezeu pentru a coordona activitatea de acolo, de la școală. Bunul Dumnezeu să vă dea putere să puteți să duceți această însărcinare cu credincioșie înainte pentru slava lui Dumnezeu. Domnule Jenică, poate câteva cuvinte despre Biserica Adventistă de ziua 7 din Matca. În popor se știe că acolo la Matca este mult popor harnic, muncitor, implicați în tot felul de activități, implicați în lucru în solare și un popor credincios care se închină înaintea lui Dumnezeu, referindu-mă și la Biserica Adventistă de acolo.
2: Vin din Matca, o comună mare cu oameni harnici, muncitori și gospodari, dar și credincioși. Și aș vrea să

0: un nivel și la etape de dezvoltare la care dânsii au contribuit într-un mod special. Deci au fost frați adventiști care ei au adus anumite tehnologii și anumite lucruri. Dar ăsta e un aspect secundar. Pe lângă acesta, cel spiritual cred că ar trebui să ne intereseze și care ar trebui să fie nota dominantă. Da, Biserica Adventistă se implică în comunitatea din care facem parte prin diferite proiecte, prin diferite activități, dar în mod special este prezent acolo prin școala pe care o avem, pe care o susținem și care ne dorim să ajungă la nivelul pe care îl așteaptă Dumnezeu.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste biruințe și mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să vă binecuvinteze acolo atât în viața de zi cu zi, cât și în activitățile speciale din cadrul comunității adventiste. Pentru a începe emisiunea de astăzi, sau pentru începutul emisiunii de astăzi, vreau să caracterizăm un pic pe copiii din zilele noastre. Îndeopște se vorbește despre, se zice, copil cu minte, sau se vorbește despre copil obraznic, se spune copil obraznic. Ce înseamnă să fii cu minte în ziua de astăzi? Să fii cu minte înseamnă să nu folosești telefonul mobil? Cum ați vedea un copil care deja la vârsta de 6-8 ani nu știe să folosească telefonul mobil? E copil cu minte sau cel care folosește e copil obraznic? Am dat doar un exemplu, pentru că vreau să răspundem la o anumită întrebare. Ce impact are o educație adecvată? De ce nu educația din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a asupra dezvoltării elevilor, atât din punct de vedere academic, cât și din punct de vedere social-moral? Cum am defini copilul cu minte sau copilul obraznic în ziua de astăzi? Doamna Lisa, vă rog frumos!
2: Copiii, să știți că sunt așa cum îi creștem. Ei se nasc curați, se nasc cu anumite daruri din partea lui Dumnezeu, au șanse aproximativ egale toți dintre ei, însă influența părinților și a familiei în viața copiilor e cea care contează cel mai mult și atunci putem să caracterizăm. Acesta este un copil cu care s-a lucrat, un copil în care s-a investit, un copil, să-i zicem, cu minte. Copiii cu minți, în general, sunt cei care sunt considerați liniștiți, care nu au anumite vicii, care sunt ascultători, docili, însă să știți că educația adventistă are un impact foarte, foarte mare în dezvoltarea copiilor și încearcă uneori să suplinească și ceea ce nu s-a făcut acasă, din păcate. Nu este recomandat, vorbeați de telefon mai devreme, ca un copil să aibă acces la tehnologie din primii ani de viață. Din contră, lucrul acesta le face rău și poate discutăm puțin mai târziu de aspectul acesta mai pe larg. Însă perspectiva creștină în care sunt predate disciplinele îi ajută pe copii să-și înțeleagă mult mai bine rolul pe care ei îl au în lumea aceasta și să înțeleagă lupta dintre bine și rău în care este prezentă lumea noastră. Profesorii sunt mentorii elevilor. Ei îi ajută să-și maximizeze potențialul și să-i pregătească atât pentru viața aceasta cât și pentru veșnicie. Iar din punct de vedere moral, elevii noștri au acces la programe, proiecte, activități care pun accent pe foarte, foarte multe valori. Bunătate, dărnicie, empatie, hărnicie, responsabilitate și astfel ei reușesc să-și formeze un caracter special și să aibă și un discernământ ridicat. Astfel că impactul asupra elevilor are ca rezultate elevi echilibrați, rezistenți în fața provocărilor, în fața presiunilor, elevi dedicați comunității, cetățeni responsabili, lideri integri, dar și oameni cu perspective spirituale ridicate și cu cunoștințe, și nu doar cunoștințe, chiar și competențe spirituale înalte ridicate, cu o relație specială cu Dumnezeu.
1: Privindu-ne un pic în oglinda Sfintelor Scripturi, de fapt, ne vedem și noi istoria noastră, vedem anii tinereții, vedem anii copilăriei, vedem modul în care părinții noștri s-au străduit să ne educe pentru slava lui Dumnezeu, vedem istoria apostolilor, a ucenicilor, istoria Vechiului Testament, despre istoria patriarhilor și vrând nevrând se ridică în mintea noastră această întrebare, mai pot găsi copiii în Sfânta Scriptură adevărata educație? Și punând această întrebare, mă refer la faptul că pentru unii dintre copii aceste sfaturi din Sfânta Scriptură pot să pară așa un pic arhaic.

0: aici, pot să pare ca o învățătură de mult trecută uitată. De ce credeți că adeseori aceste învățături divine din Sfânta Scriptură sunt respinse de copiii din ziua de astăzi? Psalmistul se întreabă și mă uit la versetul din Psalm 119, versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Și tot psalmistul răspunde, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Mai este relevant cuvântul lui Dumnezeu pentru societatea de astăzi? Domnule Jenică, vă rog frumos.
1: Absolut. Dacă e vreo carte care transcede timpul, pe care noi o avem astăzi la îndemână, e cuvântul Dumnezeu, e Sfânta Scriptură. Întrebați, sau la întrebarea psalmistului, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul său. Ce găsim în Sfânta Scriptură? Și ca să facem o legătură cu ceea ce am discutat adineori, găsim acolo istoria, de exemplu, a lui Iacov și a lui Esau. Deși au fost gemeni, au avut aceiași părinți, totuși aveau temperamente și moduri diferite de a acționa. Vedeam, Iacov era, spune, mai liniștit, pe când Esau avea alt tip de caracter. Dumnezeu a căutat de-a lungul timpului și în viața lor, și caută și astăzi, ca unele, hai să le spunem, defecte cu care ne naștem, sau înclinații spre rău, defect sună cumva prea urât, înclinații care le avem spre rău, el caută să le corecteze. Cum? Ei, noi avem binecuvântarea asta să avem în mână istoria unor oameni, ca și noi, a unor tineri, chiar copii, Iosif și frații săi. Istoria lui e una palpitantă, una cărora toți copiii le place, pentru că e o istorie îmbibată de experiențe. De experiențe și dureroase, dar și frumoase.
0: Cei trei tineri în Babilon.
1: Exact. Dar vreau să mă întorc la istoria lui Iosif și a fraților săi. Aceiași părinți, Iosif spune, era plecat spre lucrurile spirituale, chiar spunea tatălui său, spune cuvintele urâte pe care le foloseau frații săi. Hai să spunem că nu era chiar ok, dar Iosif avea alt tip de caracter. Dumnezeu iubea și pe unii, iubea și pe alții. Dar prin cuvântul său, Dumnezeu caută să corecteze anumite lucruri pe care le moștenim prin naștere sau pe care le deprindem pe parcursul anilor vieții, chiar în copilărie. Avem înclinația asta spre rău. Ei, cuvântul Dumnezeu poate să corecteze, să îndrepte, chiar spune. Acolo unde e nevoie de mustrare, să mustre, spune Sfânta Scriptură, să dea înțelepciune. Ei, noi avem, repet, avem binecuvântarea asta de a învăța din istoria lor, uitându-ne la rezultate. Păi, dacă oamenii s-au comportat într-un fel, tinerii, de exemplu, care au fost rezultatele? Dacă s-au comportat așa cum a spus Dumnezeu, care au fost rezultatele? Și putem să ne alegem un mod de a trăi, un drum, o cale pe care să o urmăm.
0: Ori aici este vorba despre un discernământ pus de Dumnezeu în noi și în copiii noștri, privind la istoria înaintașilor noștri. Mulțumesc frumos! Se strecoară în mintea noastră o întrebare, și anume, în ce măsură societatea de astăzi este aplicată spre aceste valori ale Sfintelor Scripturi? Și avem textul din Roman, capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Există, părinți, model în ziua de astăzi care chiar împlinesc acest cuvânt din partea Domnului? Și aici te întreb așa, ca și părinte, ce rol are recunoașterea unor anumite greșeli pe care tu le faci, eu le fac, față în față cu copiii? Învață aceasta, predă aceasta o lecție, învață copiii ceva din această atitudine a noastră de a recunoaște în fața copiilor noștri? Doamna Alisa.
2: Nu știu dacă există părinți model, dar cred că toți tindem către a face ce este cel mai bine pentru copiii noștri. Adică intențiile părinților sunt bune. Rar sunt părinți neglijenți sau care nu au de-a face cu copiilor. Însă există deseori momente când, deși ne dorim să facem tot ce putem mai bine și totul să se desfășoare așa perfect, greșim față de copii. Este foarte bine dacă în acele momente, în acele situații, avem capacitatea, maturitatea de a ne cere iertare și de a ne recunoaște greșelile față de copiii noștri. Care sunt beneficiile unei astfel de atitudini? Păi, în primul rând, copiii învață din exemplul nostru. Și atunci când observă că noi nu suntem perfecți, că și noi greșim, au și ei curajul să să se înțeleagă. Dar învățăm și responsabilitatea faptelor pe care le fac. Adică, dacă ai greșit, uite, eu am greșit, îmi cer iertare, este datoria ta să faci același lucru. Este bine ca și tu să faci același lucru. De asemenea, recunoașterea greșelilor dezvoltă relația și respectul reciproc dintre părinți și copii. Ajută la dezvoltarea încrederii dintre ei. Creează așa un mediu familial și o comunicare deschisă. Se consolidează relația cu copilul nostru. Îi transmitem cumva copilului în momentele acelea, tu ești mai important decât orgoliul meu. Pentru că, ce putem spune? Nu, recunosc, lasă că copilul e mic, nu înțelege, trece peste. Nu. Prin recunoașterea greșelii, eu îi spun copilului, ești important pentru mine și uite, îmi recunosc greșeala. De asemenea, copilul prinde curaj să se exprime și el. Și învață că nu este slab atunci când recunoaște, ci din contră dă dovadă de maturitate. Și se previn uneori și resentimente, pentru că chiar dacă copiii noștri sunt mici, ei înțeleg când am exagerat sau când am greșit și dacă nu ne cerem iertare, spun, uite, mama nu are capacitatea de a-și cere iertare și se creează acele resentimente nepotrivite. În toate aceste situații, noi învățăm pe copii că greșelile sunt oportunități de creștere, nu sunt eșecuri absolute și că pot trece peste. Prin exemplu personal, noi le transmitem aceasta.
0: Tare mă bucur de ceea ce dumneavoastră ați spus, și anume despre faptul că noi suntem un model pentru copiii noștri, iar copiii noștri, într-un anumit fel, copiază sau pășesc pe urmele noastre. Îmi place ce zice cuvântul inspirat, Ellen White, în anul 1880, pe 27 iunie, scria, cuvânt preluat în Review Herald: în timp ce mama modelează și construiește caracterul copiilor ei, ea îi educă. Părinții își trimit copiii la școală, iar după ce termină școala, cred că i-au educat. Dar educația este o noțiune de dimensiuni pe care puțin le realizează. Ea cuprinde întregul proces prin care copilul este instruit din anii pruncii, din copilărie la tinerețe și de la tinerețe la maturitate. Educația copilului trebuie să înceapă în momentul în care acesta este în stare să-și formeze primele idei. Și închid aici citatul și vreau să apreciez un anumit lucru, și anume faptul că noi cât trăim învățăm și avem de la cine învăța. Învățăm de la Domnul Dumnezeul nostru și dorim ca pedagogia cerului să fie bună, plăcută și desăvârșită pentru copiii noștri și pentru noi în ziua de astăzi. Mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Jenică Istrate și cu doamna Alisa Istrate despre educația copiilor noștri. Dacă în prima parte a emisiunii ne-am oprit câteva momente asupra modului în care copiii noștri să fie educați după acest manual de pedagogie a cerului, după Sfânta Scriptură, doresc, stimați ascultători, ca în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, să ne oprim un pic asupra comportamentului societății din ziua de astăzi față de copii, față de copiii noștri. Credeți că trăim într-o societate în care adevăratele valori ale educației sunt predate ca niște principii de viață sau doar școala, societatea încearcă să-și facă o anumită datorie fără să pună din sufletul dascălilor în inima acestor copii? Întrebarea este un pic mai largă și anume, cum colaborează școlile adventiste cu părinții și comunitățile locale în vederea instruirii copiilor noștri? Doamna Alisa, vă rog pe dumneavoastră.
1: În general, societatea acordă sprijin copiilor la nivel minim, să spunem, adică le protejează drepturile, le oferă accesul la educație, se preocupă și de sănătatea acestora oferindu-le gratuitate până la o anumită vârstă sau îi protejează de anumite abuzuri sau exploatare. Însă școlile ar trebui să facă mai mult de atât. În școlile noastre există o colaborare esențială sau este obligatorie colaborarea dintre școală și familie și comunitate locală. Școlile noastre au ca obiectiv continuarea educației pe care copiii o primesc acasă. Și părinții au acea siguranță că atunci când își aduc copiii la școală, învață aceleași lucruri pe care le-au învățat și acasă. Sau unele mai bune, dar nici de cum altele mai rele. Noi colaborăm cu părinții și avem o comunicare deschisă și regulată, fie prin întâlniri față către față, fie prin platformele online sau prin implicarea acestora în diverse activități școlare. La evenimente, la alte proiecte educaționale, părinții ne sunt parteneri. Regulat le oferim și sesiuni de formare prin seminarii sau diverse workshop-uri. Relația noastră cu părinții este una valoroasă, una deschisă și una care ne face bine. Și bineînțeles că genul acesta de colaborare îl avem și cu comunitatea locală. Participăm împreună la diverse proiecte comunitare, avem parteneriate cu biserici sau cu alte organizații locale, deci facem activități împreună și plasăm elevii în contextul societății în care trăim. Nu-i ținem așa doar într-o bulă, închiși.
2: Mă mai gândeam la un aspect legat de rolul societății în educarea copiilor. Dacă ar fi să ne gândim la modul practic, de-a lungul timpului societatea nu a avut o viziune sănătoasă în privința educației. Gândindu-ne la noi, deși ne numim creștini, învățăm la școală despre evoluție. E o chestie care nu se leagă una cu alta. De asta zic, nu întotdeauna viziunea societății a fost una sănătoasă. Una pe care Dumnezeu să o aprobe în totalitate. Sunt și lucruri bune, așa cum s-a amintit adineori. Dar la momentul actual se încearcă sau se pune o anumită presiune pentru ca copiii să fie educați într-o anumită direcție care este pe față contrar cuvântului Dumnezeu. Dar noi, ca și școli, ar trebui să punem accentul sau ar trebui să fim atenți la cum încearcă societatea să, sau în ce direcție încearcă societatea să se ducă și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Sunt lucruri care sunt bune, care aduc rezultate bune sau nu. De asta avem o responsabilitate foarte mare. Atât ca familie, pentru că educația pleacă din familie, cât și ca organizație, ca școală.
0: Nu degeaba am zis în începutul emisiunii de astăzi că Biblia ar trebui să rămână manualul după care noi să ne modelăm pe noi și pe copiii noștri, cartea de căpetenie a educației noastre, da? Acel proces pedagogic prin care noi să învățăm disciplina cerului. Da, într-adevăr, se pot observa anumite tendințe în procesul educațional din ziua de astăzi, în diferite școli, prin care copilul este îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu sau, de ce nu, de porunca lui Dumnezeu, de acele valori tradiționale ale familiei, familie pe care Dumnezeu a binecuvântat-o ca celulă a societății. Discutând așa, ce rol are Biserica Adventistă de ziua șaptea în sprijinirea educației și, mai mult, în conservarea adevăratelor valori tradițional creștine pentru societatea în care trăim? Iată că trăim într-o societate care ușor-ușor se îndepărtează de aceste valori fundamentale lăsate de Dumnezeu ca o binecuvântare pentru societatea în care trăim. Ce rol de conservare are sau a încredințat Dumnezeu bisericii, de ce nu bisericii adventiste, în promovarea acestor valori deosebite, fundamentale?
2: Biserica joacă un rol activ și ar trebui să aibă un rol activ, nu doar unul pasiv. Și la ce mă refer? Ar trebui să găsească atât resursele, cât și metodele potrivite de a veghea, de a implementa niște valori pe care le-a stabilit Dumnezeu încă de la începutul lumii noastre. Biserica are un rol esențial în a păstra drumul cel bun, cărarea aceea care duce la lucruri bune, la valori care sunt perene. În sensul ăsta îmi vine în minte acum un text, spune: te-am pus străjer, în sensul de a veghea. Începem din familie, repet, apoi continuăm cu școala și așa mai departe. Însă, în perimetrul nostru, cred că ar trebui să vedem foarte bine care este planul lui Dumnezeu cu noi, să-l înțelegem și să găsim metodele de a-l aplica în educarea copiilor noștri.
1: Punctual, Biserica Adventistă, dacă ar fi să dăm câteva exemple, sprijină educația prin programe de formare pentru educatori, pentru profesori, chiar pentru părinți și pentru tineri. Sprijină promovarea unui stil de viață sănătos prin campanii în școli, prin seminarii. Oferă chiar și oportunități pentru slujirea semenilor, diferite proiecte în care copiii se pot implica. Și de asemenea, școala de sabat cred că este una dintre oportunitățile frumoase sau ocaziile frumoase prin care biserica sprijină educația copiilor și a tinerilor. Acolo ei studiază împreună pe anumite teme, se dezbat subiecte, se înțeleg și apoi urmează să fie și practicate.
2: Mai vreau să adaug doar că biserica n-ar trebui să ia locul școlii și nici școala locul bisericii, ar trebui să formeze o echipă și nici a familiei. Da? Adică lăsăm toată responsabilitatea bisericii sau școlii. Toate aceste trei elemente care le-am amintit, familia, biserica și școala, ar trebui să facă echipă. Și acolo unde se văd anumite carențe, să se intervină la momentul potrivit, acolo unde sunt lucruri bune, creștem în cele bune. Dar să fie o echipă sudată și strânsă. Altfel, reușita ar fi pusă sub semnul întrebării. Dar atunci când este o echipă, când Dumnezeu este prezent acolo, familia, școala și biserica vor produce lucruri frumoase.
0: De fapt, vorbeam și în emisiune de data trecută de cei trei piloni ai educației, după cum bine ați subliniat și în momentul de față, că împreună, într-adevăr, se pot pune bazele unei educații adecvate înaintea lui Dumnezeu pentru binele societății și, de ce nu, promovarea adevăratelor valori. Mulțumesc mult! Urmează aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre metodele de educare a copiilor noștri. Discutăm acele metode prin care Dumnezeu dorește să ne corijeze și pe noi după metodele de educare a cerului. Știți, noi cumva ne-am înstrăinat de adevăratele valori și considerăm valorile din societatea de astăzi superioare cuvântului lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. Spunea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Aș vrea să continuăm cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi prin a dezbate un pic următorul gând. De ce este foarte ușor să faci sau să dai sfaturi, observații despre sau pentru educarea copiilor altora? Și este mult mai greu pentru educarea copiilor noștri. De ce este ușor să sfătuiești pentru alții și mai greu să sfătuiești proprii copii sau să accepți sfaturile cuvântului lui Dumnezeu pentru îndreptarea acelor metode greșite? Spuneam la începutul emisiunii dacă e corect să-ți recunoști greșelile înaintea copiilor și am discutat acest subiect și nu vreau să reiau asupra gândurilor deja dezbătute, însă de ce e mai ușor să spui altora decât tu să-ți însușești adevărată educație?
1: Atunci când ne referim la copiii altora, de regulă nu avem același grad de atașament emoțional ca atunci când vine vorba despre proprii copii. La copiii noștri implicarea emoțională este mult mai mare și, bineînțeles, că în acel moment capacitatea noastră de a lua decizii calme sau de a analiza obiectiv situația scade. Chiar Biblia spunea, e mai ușor să vezi paiul din ochiul fratelui decât bârna din ochiul tău. Sau atunci când vorbim de copiii altora, nu purtăm răspunderea consecințelor. Le dăm sfaturi și ce o să se întâmple vor vedea ei. Dar când ne gândim și la rezultatele sfaturilor noastre, atunci când le aplicăm la proprii copii, suntem mult, mult mai atenți. De asemenea, uneori, comportamentele copiilor noștri fiind repetitive, suntem sau scade sensibilitatea față de aceste probleme. În schimb, când vedem aceleași comportamente la copiii altora, parcă le privim așa cu ochi proaspeți și spunem, vai, ce fac, uite, ar trebui să fac așa. Iar în ce privește pe copiii noștri, ne-am obișnuit cu comportamentele lor și nu le mai dăm atâta importanță. De regulă, suntem mai exigenți cu copiii altora și cu ai noștri mai toleranți, dar nu e bine.
0: De ce se întâmplă așa? Știți, noi n-am vrea și suntem conștienți că chiar nu e bine așa, dar uite, se mai întâmplă și aici te întreb, de ce se întâmplă așa sau ce aș putea să fac să nu fie așa? De altfel, aici este și un sâmbure al adevărului. Care este cel mai important lucru pe care ar trebui să-l știe un părinte, să-l știm noi despre educarea copiilor noștri? Suntem cu toții părinți. Care considerați că este cel mai important lucru pe care noi, ca părinți, un părinte ar trebui să-l știe în educarea propriilor copii? Domnule Jenic.
2: Aș vrea să reiau puțin ideea care a fost adineori și să înțelegem că a da sfaturi e într-adevăr, dacă ești chemat să faci treaba asta, dacă ai o anumită responsabilitate, conduci o școală sau ai în biserică o anumită slujbă, e de datoria ta să faci treaba asta. Dar nu da mai multe sfaturi la alții decât îți dai ție sau copiilor tăi. Sau putem cădea în capcana de a ne axa pe mult pe chemarea din partea Domnului de a face o anumită lucrare atât în școală cât și în biserică, să te focusezi atât de mult. Și ar vrea să dau exemplu aici cum făcea Moise. Spune, de dimineață până seara, când a venit socrul lui la el, l-a văzut făcând ceva. Era bine ce făcea, dar îl obosea treaba asta și scădea timpul de calitate care trebuia să-l aibă cu familia și cu copiii săi.
0: Și obosea și poporul.
2: Exact. Exact. Acum, legat de întrebarea care este cel mai important lucru pe care ar trebui să știe un părinte despre creșterea copiilor, primul lucru care ar trebui să știe e că nu știe nimic. De aici ar trebui să plece. De ce spun treaba asta? Trebuie să recunoaștem, sau așa e percepția mea, că nu am fost pregătit suficient de bine pentru a înțelege ce înseamnă aducerea pe lume a unor copii. Dar asta nu înseamnă că e imposibil să facem ceva, pentru că Dumnezeu îți dă puterea potrivită proporțional cu nevoia care este la momentul potrivit. Deci, primul lucru care ar trebui să știm e că ar trebui să învățăm să devenim părinți și să fim părinți, poate nu la modul ideal, dar avem nevoie de sfaturi. Eu personal am nevoie de sfaturi pentru a ști cum să procedez în anumite lucruri. Și dacă ar fi să ne uităm în Scriptură, atunci când au avut loc niște nașteri speciale, de exemplu al lui Ioan Botezător, al lui Samson și mai departe, Dumnezeu a trimis un sol, un mesager, un înger, cu anumite instrucțiuni foarte clare, ce să facă mama, ce să facă tata și care e rostul celui care urma să vină pe pământ. Deci ar trebui să citim, de ce nu, da, de unde aflăm anumite informații, dar întotdeauna să plecăm de la baza principală care este Scriptura. Eu nu zic că nu trebuie să citim și alte scrieri. Sunt 100% de acord de a ne dezvolta. Pentru că nu le știm pe toate, nu s-a trezit nimeni învățat și nici nu avem capacitatea de a ști totul. Dar nici n-ar trebui să fim ignoranți în privința asta, ci să ne dezvoltăm, să studiem, să ascultăm anumite lucruri, pentru ca să știm cum să procedăm în situațiile dificile prin care ne duce viața. Pentru că trebuie să recunoaștem, viața ne duce prin situații care nu ne-am gândit dinainte. Băi, ce o să fac dacă o să mă întâlnesc cu situația respectivă? Și ar trebui să știm cum să reacționăm la anumite situații din viața noastră.
0: De fapt, ne spune și textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dar aici vine întrebarea, de unde știu eu că un lucru este bun sau nu este bun? Pentru că pentru cineva s-ar putea să fie bun sau să fie bine consumul de droguri. Deci care este criteriul după care cântărim ce este bun sau ce este mai puțin bun? Doamna Liza, rog pe dumneavoastră.
1: Cred că Biblia este standardul după care trebuie să evaluăm corectitudinea sau incorectitudinea unui anumit lucru. Cel puțin pentru noi, pentru familia noastră, pentru școala în care lucrez, pentru biserica din care fac parte. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, scrierile inspirate sunt standardul la care ne raportăm. Nu părerea mea sau așa am apucat sau așa am fost învățată. Nu, ceea ce spune Dumnezeu despre un subiect ar trebui să ne intereseze mult mai mult decât părerea personală. Și dacă vom face așa, cu siguranță vom lua întotdeauna cele mai bune decizii.
0: Haideți să ne întoarcem un pic cu discuția noastră despre acel timp liber pe care copiii trebuie să-l aibă. Cu ce poate fi umplut timpul liber al copiilor noștri? Sau acea bine definită pauză de recreație? Ce ar trebui să fie această pauză de recreație? Cât de mare ar trebui să fie? Dacă întreb pe un copil, el îți va răspunde, ei bine, toată ziua. Dacă întreb pe un tânăr, ei îți spune, ei bine, tot concediul. Și tot așa poate continua discuția noastră. Ce este recreația sau cât de mare ar trebui să fie? Ce se conține? Și aici aș vrea să discutăm un pic și despre rolul și relația pe care copiii noștri trebuie să o aibă cu tehnologia sau barierele sau limitarea accesului la tehnologie. În definitiv, tehnologia este bună sau este rea? Domnul Jenică.
2: Vorbeați de pauză și dacă e să-mi aduc aminte cu plăcere de ceva din timpul școlii, sunt pauzele. Și îmi plăceau acele mari, lungi. Așa a fost timpul atunci. Cum petreceam pauzele atunci sau timpul ăsta dintre orele de curs? Eu mi-aduc aminte, nu aveam tehnologie și nu erau telefoane, nu erau alte lucruri care să ne... Le petreceam jucându-ne sau abia așteptam să mă întâlnesc cu prieteni pe care aveam în alte clase. Ei, socializam mai mult, asta e ideea. La ora actuală, dacă ne uităm, trecând așa pe lângă o școală, cei mai mulți bagă mâna în buzunar, scot un telefon și acolo sunt în lumea lor, să zic așa. Ei, chestia asta nu cred că ne ajută foarte mult, dar ar trebui să fie și un timp de pauză de calitate, de a te deconecta. A învățat continuu și Solomon, înțeleptul Solomon spune la un moment dat că prea multă învățătură obosește trupul și sunt niște legi fizice care cer la un moment dat să te oprești din munca asta intelectuală, da? Și chiar să te joci. De ce nu? Dumnezeu nu e împotriva mișcării. Am dat doar un exemplu, sunt mult mai multe, dar munca, ori de care ar fi ea, intelectuală sau fizică, cer la un moment dat un timp de odihnă, pe care Dumnezeu l-a stabilit încă de la creațiune și a pus niște legi fixe în ce privește situația asta.
1: Întrebați mai devreme dacă tehnologia este bună sau rea. Relația copiilor cu tehnologia ar trebui să fie una echilibrată, ghidată de părinți și adaptată vârstei, fără a le compromite sănătatea fizică, mentală, emoțională, etc. Din păcate, mulți dintre copii acasă petrec un timp foarte mare în prezența dispozitivelor electronice. De ce? Pentru că mama sau tata are treabă. Copilul e liniștit când e cu telefonul în mână, nu deranjează, părinții își pot vedea de treburile lor, în casă este curățenie, nu sunt jucării împrăștiate și tot așa. Studiile arată că sub 12 ani copiii ar trebui să petreacă maxim o oră pe zi, maxim, și aceea alături de părinți, pentru a face ceva educativ, nu pentru a pierde vremea, în ghilimele, așa cum spunem noi. Iar efectele petrecerii unui timp foarte mare în preajma dispozitivelor electronice se vede la copii. Ei sunt mult mai agitați când vin la școală, sunt plictisiți, de cum se trezesc sunt plictisiți. De ce? Pentru că viața reală nu le oferă atâta adrenalină cât le oferă mișcările acelea rapide pe ecran. De asemenea, au și anumite probleme fizice, fie probleme de vedere, fie o postură incorrectă, poate chiar și obezitate, dar cred că cel mai afectat este creierul unui copil. Și se întâlnesc acum atât de des copii cu CES. Mulți dintre ei, să știți că nu se nasc așa, ci devin datorită timpului sau din cauza timpului pe care îl petrec în fața telefonului și a ignoranței părinților în privința aceasta. Părinții ar trebui să știe că există programe de control parental pe care le pot folosi, iar înaintea folosirii acestor programe ar trebui să aibă acele discuții liniștite cu copiilor, în care să le pună limite clare și să le explice de ce fac lucrul acesta, pentru că este spre binele copiilor și spre dezvoltarea lor armonioasă. Și de asemenea, ca să nu folosească tehnologia, părinții ar trebui să petreacă timp cu copiii și să le ofere activități offline. Să fie activități interesante, joaca de care se amintea mai devreme. Nu că este bine să te joci cu un copil, este obligatoriu să faci lucrul acesta, este impetos, e necesar și e foarte, foarte benefic pentru copii. Dacă am proceda așa, cred că copiii noștri s-ar dezvolta frumos și ar fi la distanță de pericolele pe care le aduce tehnologia. Și aici mă refer și la bullying și la pornografie, poate chiar la cei mai mari, conținut neadecvat vârstei. Sunt atâtea pericole care vin odată cu folosirea tehnologiei. Însă, știți cum e, toată lumea conștientizează lucrul ăsta, dar puțini au atitudine. Sper să fim dintre acei părinți care să ia atitudine în privința asta și să îi învățăm în același timp să o folosească corect. Noi la școală facem lucrul acesta. Avem ore de informatică în curriculum, dar îi învățăm despre pericolele pe care le găsesc pe internet, îi învățăm despre cum să o folosească corect, cum să le fie un ajutor și nu să piardă timpul, pentru că timpul pierdut în copilărie și în tinerețe e așa de greu de găsit la maturitate când sunt atâtea activități care îi presează pe părinți și pe oameni în general.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat înțelepciune ca, în primul rând, să înțelegem noi diferența dintre a folosi bine tehnologia în procesele sociale în care trăim, da, în activitățile noastre, în munca noastră, și mulțumim pentru această înțelepciune unde trebuie să punem limite, punct în care tehnologia poate să devină dăunătoare, poate chiar să strice relația dintre oameni sau relația omului cu Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Poate la celălalt capăt al firului de la acest microfon e cineva care iubește procesul de educare a copiilor. Poate și-ar dori să ajute într-un fel sau altul școala adventistă din Matca. Doamna Lisa, cum s-ar putea face acest lucru? Cum ar putea acest om să pună umărul sau să sprijinească școala de acolo?
1: Cel mai mare sprijin pe care ne-l pot oferi ascultătorii noștri este să se roage lui Dumnezeu pentru noi, pentru că mare putere are rugăciunea. Să se roage să ne putem îndeplini cu responsabilitate și cu succes misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. resurse umane avem la momentul actual și mulțumim lui Dumnezeu, de resurse financiare încă mai avem nevoie pentru a finaliza construirea noului corp de clădire pe care l-am început, pentru a putea oferi un spațiu mult mai mare, mai multor copii din localitatea noastră pentru a putea învăța.
0: Mulțumesc, bunul Dumnezeu, să binecuvinteze slujirea dumneavoastră și ocrotirea celui preanalt să vă călăuzească permanent pe drumurile vieții.
2: Mulțumim frumos!
0: Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: house and shoot that motherfucker up. Fucking dumb bitch. You better motherfucking not be there when I get over the house. That's really how it go down, right?
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Încă o dronă a pătruns în spațiul nostru aerian. Alexandru Dumitriu, deputat USR, a anunțat că a depus plângere penală pe numele lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan. Și Uniunea Europeană alocă un ajutor umanitar de 710 milioane de euro. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în zona localității Chilia Veche din județul Tulcea, potrivit Ministerului Apărării. Ținta a fost detectată de sistemele radar la ora 23:32, când s-a emis și mesaj RoAlert.
3: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în noaptea de 26 septembrie o țintă aeriană ce evolua în apropiere de Chilia Veche, în proximitatea frontierei fluviale. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj alert la ora 23:32. Două aeronave, F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Întărită, și un elicopter IR-330 socat al forțelor aeriene române, au decolat pentru monitorizarea situației. Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche, urmând pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Semnalul radar cu ținta a fost pierdut în zona Pardina. Alerta aeriană a încetat la ora 00:48.
1: A fost colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MAPN. Deputatul USR Alexandru Dumitriu anunță că a depus plângere penală pentru trădare împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan. Dumitriu l-acuză pe Grindeanu că ar fi avut un rol în presupusul complot privind demiterea guvernului Bolojan, pe George Simion că ar fi făcut înțelegeri ascunse și ar fi sprijinit demiterea guvernului, iar pe fostul ministru al energiei Bogdan Ivan că ar fi făcut presiuni la președinte și premier și că ar fi cerut implicarea SRI pentru un acord privind gazele americane. Plângerea vine după dezvăluirile Wall Street Journal despre ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, potrivit acesteia. Aceasta ar fi insinuat la o cină la Atena în martie că americanii s-ar fi implicat în demiterea guvernului Bolojan. În replică, liderul PSD Sorin Grindeanu spune că sunt, citez, pure fabulații, iar George Simion a afirmat că nu a purtat astfel de discuții și că declarația ar fi inventată sau scoasă din context. Criză în energie. Un oficial al Uniunii Europene avertizează statele membre să reducă mai mult consumul de gaze naturale și electricitate. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie provocată de perturbările de pe piețele petrolului și gazelor în urma războiului cu Iran. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
4: Statele membre ar trebui să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului de gaze naturale și electricitate, potrivit Reuters, citând o scrisoare a Comisarului European pentru Energie, Dan Jorgensen, scrie news.ro. Printre măsurile propuse se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare și stingerea iluminatului public, care nu este necesar. Ne confruntăm cu o criză a prețurilor legate de o criză a aprovizionării, a transmis Jorgensen miniștrilor energiei din Statele UE. Europa este puternic dependentă de importurile de petrol și gaze, furnizorii externi acoperind aproximativ 80% din necesarul de gaze al blocului. Această dependență expune UE la creșterea puternică a prețurilor globale provocată de închiderea efectivă a strâmtorii Ormuz în urma războiului cu Iranul. În mod normal, prin acest coridor tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial. Europa nu se confruntă deocamdată cu penurii de aprovizionare, însă explozia prețurilor pune presiune asupra statelor care încearcă să-și umple depozitele de gaze înaintea iernii. Depozitele de gaze din UE sunt în prezent pline în proporție de aproximativ 70%. Jorgensen a afirmat că UE este mai bine pregătită decât în iarna anului 2021, când Rusia a redus livrările de gaze către Europa datorită capacității mai mari de import de gaze naturale lichefiate, dezvoltării energiei regenerabile și reducerii consumului de gaze.
1: Uniunea Europeană alocă 710 milioane de euro pentru ajutor umanitar destinat persoanelor afectate de conflicte, dezastre naturale și alte crize, în special în Africa. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la adunarea generală a ONU. Aproape 380 de milioane de euro vor finanța programe pentru migranți vulnerabili din Africa subsahariană, inclusiv pentru returnarea voluntară și reintegrare. Alte 252 de milioane de euro sunt destinate ajutorului de urgență în Africa, teritoriile palestiniene, Liban și Ucraina. Vremea este frumoasă, astăzi temperaturile urcă până la 25 de grade, însă pe spații mici în masivele sudice și estice va ploua, iar în sud-est o să bată vântul. Maximele pornesc de la 18 grade în estul Transilvaniei și se opresc la 25 în Banat, Crișana și vestul Olteniei. Sunt 21 de grade acum în București, 20 de grade la Iași, 19 grade la Cluj, 21 de grade la Timișoara și la Constanța, 17 la Brașov și 20 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
6: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19 și un sfert, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16 și 10.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Bună regăsit și în acest weekend într-o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, avem și azi la dispoziție 2 ore să aflăm care sunt cele mai bune 40 de piese ale momentului. Avem și în această ediție modificări importante, iată prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Avem o primă piesă nou intrată, este vorba de Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om. O piesă care vorbește despre conexiunea profundă dintre doi oameni, dependența emoțională și felul în care întreaga lumea cuiva se poate rezuma la o singură persoană. Versurile piesei pe care o ascultăm în câteva momente explorează vulnerabilitatea, dorul și sentimentul de împlinire pe care îl aduce dragostea adevărată.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în

0: The Second Voice, Let Me Be, a fost în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38. Mergem mai departe, pe 37, tot în staționare, avem Moving to the Sun, o piesă semnată de producătorul Hugel.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Andra și Adi Strate nu te mai sună, staționează săptămâna aceasta pe locul 35 în top 40. Mergem mai departe, pe 34 avem o coborâre de un loc pentru Solo Tu, o piesă semnată de Costi, Adrian Șaguna și Benzol. O piesă care se remarcă printr-un sound ușor de recunoscut, cu un refren memorabil și un ritm care funcționează instant. Colaborarea îi aduce, cum spuneam, împreună pe Costi, Adrian Șaguna și Benzol într-o formulă care combine experiența cu un vibe actual. În mod subtil, Solo Tu face trimitere și la Nopți și Zile, unul dintre hiturile cunoscute semnate de Costi, preluând o parte din ADN-ul unui celebru hit care a rămas relevant în timp și care continuă să fie redescoperit de public.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: de la BTS am ascultat Swim, locul 32 săptămâna aceasta în staționare, piesă pe care o găsim pe cel mai vândut album al trupei Arirang, lansat luna trecută. Mergem mai departe pe 31, avem o coborâre de 4 locuri pentru Back to Me, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți Top 40.

0: Jonas Blow și Maliv, Age of Desire, coboară 4 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mai departe, pe 28, avem tot o coborâre, dar de 2 locuri de această dată pentru Queen in Puerto Rico, o piesă semnată Terra Luca.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, locul 26 săptămâna aceasta, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026, care iată urcă 5 locuri. Mergem mai departe pe 25, avem o urcare de 4 locuri pentru Levitate, o piesă semnată de Gran Error și Antonia. Un mix energic de pop dance răcoritor și elemente subtile de R&B, având un age este european perfect pentru playlisturile de club și festivaluri. Piesa Levitate, pe care o ascultăm în câteva momente, este în esență un cântec de dragoste optimist cu versuri care surprind starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: 7 zile cu Florian Rus și Ina, locul 23 săptămâna aceasta în top 40, coboară din păcate 3 locuri. Mergem mai departe, pe 22 avem în staționare Shimza, Arco și Casango cu Fire Fire.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Asculți Top 40!

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 20. Pe 19 avem în staționare Holy Moly și Delirii cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Safir de la Ed Sheeran coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 17. Mai departe, pe 16 avem o coborâre, dar de două locuri de această dată pentru Country Love Me, o piesă semnată de producătorii Topic și Daycol.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z, High On Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13 avem o coborâre de 3 locuri pentru Katsai cu Gabriela. Descrisă adesea de critici ca o versiune modernă a generației Z a celebrei piese Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea confruntării cu o rivală fictivă pe nume Gabriela. Membrele trupei au explicat în interviuri că melodia are și o notă ironică de umor, făcând aluzie la rivalitatea speculată des de presă între membrele grupurilor de fete.
1: Asculți Top 40!

0: Hugel și Soltă cu Jamaican Bam Bam urcă 8 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 11. Pe 10 avem în staționare Wonderful Life, o piesă semnată de Hurts și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Bebe Rexha și Faithless New Religion staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 7. Mai departe pe 6 avem o coborâre de 3 locuri pentru Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Locul 4 pentru The Urs, ancora în staționare săptămâna aceasta în top 40. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe locul 3 avem o coborâre de un loc pentru Delia cu piesa Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Telia, scris în stele, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc, merge mai departe și ajungem pe 2. Amenințător către poziția fruntaș, avem o urcare de 3 poziții pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți Top 40.

0: All Friend, Vescan și Andrei Bănuț, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, urcă 3 locuri. Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Pe prima poziție avem Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. Lansată inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgard, continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate, iată, datorită platformelor sociale, unde a devenit virală în ultima vreme prin numeroase videoclipuri și trenduri. Tiberiu Cristianson, să aveți o zi frumoasă în continuare, un weekend minunat cu Orion Radio. Ne reauzim săptămâna viitoare la Top 40 într-o altă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16. Bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Scandalul după articolul din Wall Street Journal se extinde și în Bulgaria. De ce este acuzată ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, vă spun imediat. Și în timp ce la noi în țară încă apară reacții, Sorin Grindeanu a lansat o serie de atacuri la adresa PNL și USR. Elvețienii au respins prin referendum propunerea de a năspri regulile privind neutralitatea țării. Ilie Bolojan nu s-a opus proiectului Coridorul Vertical, a spus la Antena 3 CNN Sebastian Burduja, a fost ministru al energiei.
3: S-a împotrivit Ilie Bolojan acestui proiect?
4: Nu, și eu nu cred că s-a împotrivit niciun decident român din ultimii ani. Eu n-am văzut niciun fel de poziție publică, dar una este să susții proiectul.
3: Credeți că Statele Unite...
4: E important ce spun.
3: Vă rog.
4: Deci una este să susții proiectul ca infrastructură și România ca hub energetic, lucru pe care cu toții putem să-l susținem. Alta este ideea de a cumpăra România gaze LNG, deci în formă de LNG, că România deja practic își acoperă aproape 100% din consumul de gaze, iar de anul viitor vom avea dublu producției datorită gazului din Neptun Deep.
1: Totodată, Burduj a venit și cu un punct de vedere după apariția articolului din Wall Street Journal, din care reiese că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia ar fi sugerat că americanii s-ar fi implicat în demiterea guvernului Bolojan.
4: Pe mine nu mă interesează ce a spus sau n-a spus un ambasador la o cină, mă interesează dacă un politician român a votat pentru că i s-a cerut din afară. Iar cei care au fost la masa aceea pe 31 martie sau ce moment e invocată...
3: Atunci vă întrebați, credeți că i s-a cerut?
4: Guvernul României se schimbă în Parlamentul României. Iar dacă cineva, repet, și-a luat instrucțiunile de afară, e dator cu explicație în fața României.
1: Sorin Grindeanu respinge acuzațiile privind o înțelegere cu americanii după pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan și lansează la rândul său o serie de atacuri la adresa celor care îl acuză de blat cu americanii. Liderul PSD spune că teoria este, citesc, din categoria conspirațiilor cu pământul plat și susține că Bolojan nu a fost dat jos nici de americani, nici de ruși, nici de vreun ordin secret, ci de români din cauza modului în care a guvernat. Grindeanu îi acuză pe adversarii săi politici că au luat miliarde prin programul european Safe pe 40 de ani pentru a da contracte de 8 miliarde unei singure companii străine. Îi mai acuză că au cerut suspendarea fondurilor europene pentru România, că au prevăzut în PNRR închiderea unor capacități energetice pe cărbune, că au blocat finalizarea unor hidrocentrale și că au votat la Bruxelles măsuri împotriva fermierilor români. În același timp, Sorin Grindeanu spune că susține parteneriatul strategic cu Statele Unite și apartenența la Uniunea Europeană, dar acuză guvernul Bolojan că a afectat relația cu Washingtonul, inclusiv prin scandalul reactoarelor de la Doicești. Liderul PSD susține că relația cu Statele Unite trebuie consolidată prin investiții în România și în încheiere anunță din nou că PSD nu va vota guvernul Siegfried Mureșan. De partea cealaltă, deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că a depus plângere penală pentru trădare împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan. Dimitriu îl acuză pe liderul PSD că ar fi avut un rol în presupusul complot privind demiterea guvernului Bolojan, pe George Simion că ar fi făcut înțelegeri ascunse și ar fi sprijinit demiterea guvernului, iar pe fostul ministru al energiei Bogdan Ivan că ar fi făcut presiuni la președinte și premier și ar fi cerut implicarea SRI pentru un acord privind gazele americane. Plângerea vine după dezvăluirile Wall Street Journal despre ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, conform cărora aceasta ar fi insinuat la o cină la Atena în martie că americanii s-ar fi implicat în demiterea guvernului Bolojan. Scandalul după articolul publicat de Wall Street Journal ajunge și în Bulgaria. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia este acuzată că ar fi făcut presiune asupra autorităților de la Sofia pentru achiziția de gaze naturale lichefiate americane. Potrivit informațiilor publicate de Wall Street Journal și preluate de presa bulgară, ambasadoarea ar fi promovat în discuțiile cu oficialii de la Sofia o anumită companie care ar fi putut intermedia importurile de gaze naturale lichefiate americane. Dezvăluirile au provocat reacții și întrebări la Sofia, inclusiv în legătură cu eventualele interese comerciale implicate în negocieri. De cealaltă parte, reprezentanții ambasadei Statelor Unite resping ideea că ambasadoarea ar fi favorizat o companie și susțin că aceasta a acționat pentru promovarea intereselor energetice americane și în limitele regulilor Departamentului de Stat. Informațiile apar în același context în care Wall Street Journal a relatat că ambasadoarea ar fi susținut că Statele Unite au fost implicate în îndepărtarea guvernului Bolojan. În ambele cazuri, acuzațiile și afirmațiile publicate de ziarul american sunt contestate de partea americană. Elvețienii au respins prin referendum propunerea de a năspri regulile privind neutralitatea țării. Inițiativa ar fi introdus în Constituție o formă mult mai strictă de neutralitate și Elveția nu ar mai fi putut să se alăture sancțiunilor împotriva statelor aflate în război, cu excepția celor impuse de ONU și nici să coopereze cu alianțe militare precum NATO, decât în cazul unui atac direct. Guvernul de la Berna s-a opus inițiativei și a susținut că neutralitatea Elveției nu înseamnă izolarea de lumea internațională. Autoritățile spun că țara trebuie să-și păstreze capacitatea de a reacționa la încălcări ale dreptului internațional și să poată coopera cu alte state pentru propria securitate. Elveția a adoptat sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei după invazia Ucrainei. Iar acum la final, datele despre vreme. Atmosferă frumoasă astăzi cu temperaturi cuprinse între 18 grade în estul Transilvaniei și 25 în Banat, Crișana și vestul Olteniei. Pe spații mici în masivele sudice și estice va ploua, iar în sud-est o să bată vântul. La București sunt 24 de grade, acum 22 de grade la Iași și la Cluj, 24 la Timișoara, 21 de grade la Constanța și 22 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
0: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
2: Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București vă invită la Figuranta, un spectacol despre vis, despre teatru și despre tot ce lăsăm în urmă când alegem să visăm. Tania Popa dă viață Aniei, o actriță aspirantă prinsă între cariera pe care încearcă cu disperare să-și o construiască și neîmplinirile din viața personală. Vă așteptăm pe 11 octombrie la Sala Pictură. Detalii pe tnb.ro.
5: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: pata.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Mult am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Uh-huh.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Yeah.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.